0: Puma, Ewo Punia,
1: 95.1 FM.
0: Minimia Baumofe.
1: Please yourself.
0: Please yourself. Fantastic and dynamic and beautiful system. Thank you.
1: Bye bye.
0: Young
2: Lummy, follow me, icon, come on, sing along, mama, sing my song. See, everything I run from illegal to illegal, I'm inside one. And every day with the seaside gone, there's a war outside, that's the scene I'm from.
3: Onia, 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM. 95.1 FM.